0: trail gets rough, you need an ATV that delivers. The Honda Rubicon is built with legendary Honda reliability and comfort to handle work and adventure with ease. Right now, you can save $750 or get 3.99% financing on a Honda Rubicon at Carlton Honda. The Rubicon is ready for anything you throw at it. Don't miss your chance. Save up to $750 or get low finance rates on a Honda Rubicon at Carlton Honda. Prince Albert, your trusted Honda ATV dealership.
1: Prince Albert Grand Council proudly honors the strength, culture, and traditions of Indigenous peoples. Through the voices of elders, youth, and communities, their stories of resilience and unity continue to inspire future generations. Happy National Indigenous Peoples Day.
2: Puhutaan Suomessa Saskatchewan, mitä niitsikään, että täpettä pääskisikä näujakin jääpä tsihtää. Tämä skutsaujakin suonaa tsihisuutta, eikä tsimi nauja. Tämän tauika kui tuttavaa, tui tsätsit noa, puhuttakaa kui pääskisuat. Mä en kuin Suomi ihtakakit sikään ja kulta sujuin. The Red Flag Law. Kiispi naujakin kiskiitämään, näin tavinohti tuttavaa suot. Eikä tsimi nakuttakaa hauja, ja kohtakin vihtsikä sitten nää pääskisikään. Ota suikam kohti tohti, joko tähti tässä suanuik, niin tuut ne kättiikin hänihän ja äsken suus katsota maska mihti pitä määnä, näin täysin asia päätse, kui tääpä tsihtäätse. Mulla enemmänkin kauhi thikavin, mulla minä avi, että massa nahoo, ja kiipättää kohta suivin. Joko sii tuut tämän numma, muutakin mihtää tämä sun, puhuttiin se määmtu niin tihtämän, joko siit se kääntäkii tuuttamään. Kuuttiivinen käyvä säätse muin, kaikimiskiin, Googlen tuntuna Red Flag Laws, Canada. Agatsi puhuttiivinen siivi pähäkii abusehelplines.org.
3: Danse Ilanete, hello. This is Leroy LaLiberty, your NDP MLA for the Athabasca constituency. National Indigenous Peoples Day is a day for First Nations and Métis people to showcase our culture and to recognize the tremendous achievements we have made in our province. Make sure to take part in the events in your community, and if my office can be of assistance, please call 306-288-9049 or email athabasca@ndpcaucus.sk.ca. Once again, all the best on this National Indigenous Peoples Day.
4: Take part in National Indigenous Peoples Day celebrations in Flin Flon this Sunday, June 21st. This year at a new location, the Creighton School Grounds. Watch the drums come together as one during Calling of the Drums. See headliners Just the Boys. There's an Indigenous market, teachings in the teepee, a bannock baking contest, and free barbecue and cake while supplies last. National Indigenous Peoples Day celebrations this Sunday, 1 to 7 p.m. at the Creighton School Grounds. Presented by the Flin Flon Friendship Center and numerous community sponsors.
5: It's just after 10 o'clock here at MBC Network Radio. Welcome to the weekend, and a long weekend for many of us, and a bit of an unsettled weekend for parts of southern Saskatchewan coming up on

sihta jenas kit pan ne gaipen ne pagasihta ne ka kaagi ke muak ban ne goma na ya kaagi mi dokta ban man ta ke muas goma ta mat tuhtik pa ne ga mu su ku sigi so anska ne ga ne ko ha ya stay in san pi sagis kon pa ga ne ga mu ko chu ya sa sa chit no pa mu ti ku ska ya mi na was sa ko chu ta wi da ti ti ya pa chi ma ne ma ga was sa gi xi pa mi chu chek ik sa ga mi ti ku chi ka fi so cha ki pi ya no mo de ga ga ta ge ga ti ma ga mi da shi mi ne ga ne ma wi da mi ne mo da ya mo da mi ne ge mi do ska ga na sha mi ta hu sha mi ge stik ga ha ya sa so ma ti ma cha ya sa ga pa ti wa ha ya ya ka ga wa na ita ha ya ki ki no si wa ya ki ya ga wa no yuk ina na ta da pitsi gi osi gi no si wa no ki pan sa wa no yuk ki ti bes ko me no ta ha ya ti bes ko ko ta ha ya pi ko mo ta ha ska ga an elders building ku te gi a ya pi an ki ta te ga pa pitu gi ya wa ta che ko ta mo su ya sa ya gi se gi o ta wa na ta da pitsi to ga ya ko hi mi ga up mat mo sa out in the lake me ga ne ga me ne ga ne fresh meat ta ya na ma ga ni me chit na Tuli ne mihtiit näin, koska kuvia asentaja, niin tuli tyyne, että mä kohan näin pieni muussa pieni kuin mitsoa. Niin mihtiit siellä, kun muutti Pinehouse, kuin... Ja noissa päivänä mä kohan, että tukissa kautta, it's Denison Day. Today is sponsored by Denison. Ja kun ne käy, kun teissä on jäävä, mä kohan, kun se on kohan, mä kohan, että they operate in the traditional territories of Pinehouse and, I guess, probably English River First Nation. So Denison, sitä hei vitsi hyö, joka tuki mä ne päkit näsot, joka... so they started off with a sharing circle and the cultural village ya gonna manama ya all week on a cultural village ikut tahna magi ka abatin traditional tea making ya pito sto ko ha pito sapu ya hitu ko hotegi mini ko chagati ge their skiff building pako pagi tago sa ho si ta no ge there's boat rides so many not to my not point of the pushia no ma ya no tin ta bat ma no sa ga hegan hair care aku tagi pasko hamu au yak tagi ko tatui hamu au there's foot care au yak tagi si pigi negati do ay aku setta aku si sit tagi there's beading instruction tan siti si mi si kachi ki tawi yak ribbon skirt baking shkui wi si si ne bana sage ya mi le mana go setta chik there's an information booth agi spina yak ki gwa gnoti gi skili tin ko tagi gi to ta ne ko ta ko ta ga hega ti information na pumi ne ko ta wega ya tagi ya chi mustaski gwa there's first aid station gishnan to get some mat nigi spin up or kutito the first aid station you're going to get kutito a putti maske ki skuito a puiko te here ya there's tp teaching satan shit to get this ya don't you chimatan no ga ya mi go up and you know each of those poles we nemani bit them and do have a meaning a teaching there's daily prayers kiksipa ayamiha kiksipa ayamiha ne ka muog me na height making paki gino ki win fish preparation task coach kitu ya Yusi kun se on nyt, ja ki kahjossa kun asti, ki pääsekäti muusu jäs. There's jigger making, ja man chosen tänä, niin joka näkää patsat käpä, kitta hannu, joko mä käpä puhka under the ice. So joka näkää, ja ki kut tuomini jossi hit, there's a snow show building, niin istäis päämi, ja kuidu ja Gerald käpä, mä pätihtä, että ja ki Sami kiit. Apuja minä ja avuja kun siihen, paddle making and crocheting. Ja kiikaa, että kiikaa, että kiikaa, että kiikaa, että kiikaa, että kiikaa, Don't you watch Scotsu in crocheting? Bitin with the man, where I get in the one, Gigo. Gigo is his chigi into a kitchen at Giovanna. So I know me know my, there's a Denison organization relay. Now, some kind of a relay, Giovanna. There's a powwow demonstration, and not me know my guns to get this afternoon or after 10 a.m. I got merchandise bingo for Gigtia, like 60 plus. I got 7 p.m. There's a mega cash bingo. Kois päämä, mitä stiu, ajak, the three big blackouts, 1,000, 2,000, 3,000, and then there's smaller payouts, me niko tahanem, to nim stai mamawi soni au, we're probably talking, niti paspini $10,000 mamawi, tapa pahkuipiti, so mistä homi ikki kohti, ajak, minä heko aska hegani, niko se meni ita stiu, ajak, imassa nähä gati kohta, ajak, kohta huskaa, ajak, iwihtamahti, please do not sit in the seats reserved for elders. Now, tihta voi nähä takona, mä kannakin, ajak, kihtiä, kohta, että tähäpä sihtäisikin, tähäpitsi kihtiä, kohta, se onkin sinun huskaa, ja näin töitä, siipatta puu apmi, kohta, näin niin pöit kihtiä, ja tekin tavina muoto, tihta puin kiem. Kamitsu nanwik, during meals, ajak, kiem, ajak, kihtiä, niin kanta, että, ajak, niin kannakaa pouk, niin kannakaa pätihä masutsuk. Now, if they can line up, kist muuta ki ni pauk takapatihe masochik, tai ni hii kasvuskaiska, takapatihe muotsik, tii tohta muotsik, ja komitsu.

0: kitchen ka ya kitto ma gani pau ya ka peep me no so chek kota you know they cook the main meals ka kik si pa ya ka bi ta gi si ga ko ta ko sik ma ga mi na ya ke sik me na snacks nai watch pa na ga mi ka lunch gi sto ya you know before the main meal ye gu lu me na sko mo ya ka ni pi ma sto ga snack food so mo da ito no ti me chek ka peep me sa ga mi sa ga no le tea coffee ni pi there's juice for the kid children there's traditional food ni hido mi chu mi na ya munia mi chu in na ta ya mo da pokki go mi chu ma na so ya ko ni ta kita mi chu go se ta poco go ta sku chitu and there are a lot of resource people go me go mi chito go ta ka ki to mi pi to ti chu go ta ya ya mi na go aska hega ne so wa ya yet na chiga po isto go ta ya tawi mau ya Teresa McLeod mi go chiga na mi go sa ya yo si ha so wa ya Teresa ha ya kaya si ota ko chupia hi tohti inwa na ya minahe ko aska higane.
1: Kaya si se gana mita atni o sapa si ota ni pi tohtan. Pi wawitsi ha goma na ka pi. Ka pi tohti anoti.
0: So ya kuita kitsi nasi vana ma ko si gino si uyun ke vii tsihi wana no tska. Kitsi ka tansi minne pi tos vani taka vaki siin.
1: Pagan ti taka vaki siin. Mati muutsi kita ja mana ni vitsi huwa ni ka aska minna mana ni taika kasi kaasun. Stamiagi mä tehtään pahikin omana, eikä totta vaan en olisi poika, että kehtiä ei muotsikaan pahikin antaa tuossa käyttiin.
0: Suomen tuon itokin mihti itse kiistakin, että näkää tässä kauan aukuutta, että se on minä heko äsken heikäni?
1: Ei, ei jää töitä, mutta ne mihti, että niitä tuo on iskisen aikaa, meillä ei jää, että kehtiä ei vissiä.
0: Niistä on tuo mikossa ja my physical omikin se tehtiin, muuta pukis niistä, muuta kun luot, ne watsihpää ne kohan niistä. Mä en tuon itse, että minä olisi vuodet tuohon, ne iskisen. So mä kittu hyvänä ja kimi tyydihti noin muuta ja käyttääkö sinne henkistä?
1: Kojas mä annin, mitä yhtiin, että pitääkö sinne antaa sotana. Minä piekoa ei vaapumakoa, että ottiin minä oikein, kun mä annin, mitä oppa mihin kuin ahkoa.
0: Ja kun sarjava niistä nyt sopahtiinkin, mitä oppa mihin kuin naakoa iskä. Ja kun siis ikään kuin itse minkäkin, kun siinä antakin, että yhdihtiin nähpua. Ja kun siis ikään kuin itse iskä on. Ja se on koiskeja, niin mitä yhti niistä, mitäpä mihin kauja, mutta ei tehty nohtia mitsua, mutta kun tehtävä ehkä pisiä, kaikki takia, kun joku sisi joku toinen ja kyllä siihen kun onko menemään.
1: Ei koskeita menemään. Kaikki takia, kun totta mä kun onko sampu, että kun vitsi sua, mä etäkin sitä, että vitsi hyvisiä, että kaikas kittää kikaa, että totta mä.
0: Mä olis kutsun nää tuh mitsuin, mä ennen kuin apahtiin, että joku niitä. Tyhtää tämä niin sinun saapas kehottaa ja kiitsi näitä kinnossa, kiiko miitsuina, kottakas niin hitoi miitsuina, mä en ottaa ja kanssa hakaan oikein.
1: Mä en ole kinnossa, totta kai ja vaatin, mä en ole miikossa. Tiikä miiko. Ai, ukaava. Nyt niin kinnossa jo. Eikö ole muu suojas. Sisipä, nyska. Amisko. Kun siis se kaikki takoi enemmänkin se, ne pati sanomakin saa tahkiitse, kaikki se muuta. Jos katsa koko muuta kaikki tämä ohjaa, kun mä en niitä ei mitso. Kun se tiisi niitti, minä kohta kastaa, että jos katsa kiko, että teki mitsik. Hamburgers mä en kittää. Ja ne pekis sitten, kun mä en ikään mihän, että kiko ainakin minä. Wieners, hot dogs, niin kohtaa.
0: Ja Teresa on otsi koko ajan, mä en mä kai ja muutakin, että me lupu muuttaa näin. Mä kertakin nää sumua kuitenkin, kun tohkin ysmä, mäkin mä tajan. Mä kai ja mä en tohtaa, kun mä näin ja tsiiskää, tsiisää, piikä, hei kannu, eikä muutakin kikin mä en tässä päätä hunnan.
1: Tää puhuita vaan, niin mä ei kohta, kun ei kohta, vaan mä en niistä nyt tahkis katsa käännä, kun muutakin niistä nekin saa sohkaa niitä tsiikahin. Kaja tiitä mä en, miksi tämä mä en, niin niistä kipi, niin mihin toa, niin kun mä en. Skäni iini mihitto anna ni mitä mä nä äätä muuga tipuata. Aha. Am tris muine hiera jot nä homi gatsi vas kanto. Ja kuita nä teitä vanne piikissin. Ja kun minne muutsi käpsen, niin kauap mä kävi jääpäti käskittää, että kaskin niin mihitto.
0: Ja kun tuohon päin mä uinan, mä näkin sitten, miten yhtä mentiin tohtiin, ja kun muuttaa kiihtyä päin haussa, kun minä koko minä, niin ehkä minä syys muin, minä melkein mä oon annut. Se on pukitti omaa, ja kun tuohon cultural camps, gatherings, ja miten yhtä henkistä tii tohtiin?
1: Ei, niin miten yhtä henkistä tii tohtia, niin miten yhtä mä, niin näkis kauan, kun jää tietysti, että ne onkin, koska tämä on omin uskai. Uskai, että se on omin, mä ainakin tähtäviin tohtaan, niin tämä teitäkin jääpä, jotta päin äskoa, niin ei pa mihin. Ei pa mistä vähän saada

0: Van az kezdkeit, de ott még az két jöttágosan itt így eljeljen.
1: So, ajak, a nocsó magáig is szigág, ajak, kége morsan, kége szép, ajak, legoskan módáják, akkor adta kékát is, ugye, gújda minden, mit alsa nomáják, így gaussám, mikák is osziak.
0: Ja, gújda van, nem áll, mit alsa, hogy higáig az a higáltá, ugye, kis tégó, mi csitó, gótt. Aztán szép, hogy itt osziak, mikás, hogy csak van a heat stroke. Igaig, az kit itt a halát, és tigosigáv, hogy csikágot, csak pisomba.
1: Chorisha ek shuma gin nash komit ni piache mo na ya ka ko ma ya o ma ga che mo ni gi pono shi gin o shi win pit ma pitch ta ti pa shu yo kan na me ko shi ka yam ki shi ko
0: okay ti ni ga ba ga
1: well to ti ma ga ya bi na go as ka ga ni ko cha che mo an o ma no cha gan shi to gi se ga ge ga ti bo sha ba ge ma ga ni ga ga pio pio ho da wa ya ta wa ka ya mo shu ya from that elders lodge ya yo they talk to we go out to me go ta we ba pan sa wi che ga ko mi chi chi so ta mi chu na te ko että hän näitä tokoja mitsoi, niin mä sitten sekäätiin. Niin kun hän jääkää... Tässä kartsman on kohtaa, että hän äskössä käy kiispin kihtiä. Ja teki nämät niin jako, niin kiispin on saa muassa. Kiitoh, tiitoh, me ei kautta saakin ne kiitsoi. Tässä karts, että kihtiä ja kiispin on siipin, mitä pääsi osoittaa, että ne ei kohtaa pitää jokin jako, niin tuota pääsi osoittaa, että joo, me kiitin tämän. Mutta se on joku se pitää, mä oon tiuhtaa, ja minä ei kohtaa äsken hikani.
2: MBC Regina Indigenous Radio 90.3.
1: Well, totti magme sinne pian chimuin ka pin totta mega noch mal nema gen New Yorkissa ga ga ta ta ina ni osa pa ge ma yoga opina wi pisem o ti ga mena chimuin no maga wi ochin totta mega mena ko aska he ga ne ko te ma ya ya ipina ta ma no ma ma wi win it's a Pine House Elders Gathering gonna pam ta ni osa pa ske ma ga ya Pine House Elders Gathering se dekatti muutama ei dekatti aspoka ja kihti ego taka poka ei jättäkin pito tio taka uska ei jäkmeni tukin tavi dehtaa kun se on vasta sakte pikiske naa päkiitsek tän sumitta kame kahotta kuin tietoa mistä hän niihin tavi kiva meiti culture First Nations culture ta ajakin nuo kakoma ja mitchu in minä uska viuina hissi tsegi viuina kaikki tavi jako nehotta ja nuo apahti ne kuin ne mitä apessa nomads nuo kaja jahas sapitsikin jäätse musta atotsik. Tehtoo, kun mitä nekä jääsitsikin, joo, hoop, mitotsikin, kun jäätse kovin, niin näkis käätotsik, kun mitä yhtämaksta näkis käätotsik, että vaan pahtotsik ihtoam. Ja kun huatsii, mitä tuoka, koska tuoka pumi, näkä jähti mänenkin jo apahtiin, niin joka enemmän jää. Kun mitä hiskoa kaikki huatsii, mitotsikin, kiutsii, mitotsik, minne pieni, no apahtiin, niin joka enemmän, mutta hän on se kaipii tottia. Niin kun sä enemmän isin näkis käätotsik ennenkin, niin jutsii, mitotsik, ennen kiskoi, joku jätä kehtii, kun se mänikin, tutsi kehtii. Sua vassa, kun minäpä päin pähtää, tiipuu joku jätä vassa, kun mä kutsin tavallaan muillekin yskiin, kun se kohdalla pusuttaa on, mutta mäkin tavallaan ipäskaa, mistä ei muut se kihtaa minä vastakaan. Että viitä, mutta ei nohtii mitso, tämä pitää viessä me kävi jää. Mä kai jää, ei viitä, mä kohdalla kihtiä ja Elder Emil Nadamagen, se on tämän se Emil.
3: Minä olen, että asko asko viisi, mä pidän näin.

0: sen mä käytän, että olette eikä sihtäjä niitä piisuu isuja, niin onko se niin?
1: Tätäkseni aina sun. Mä kaikin aina niitä spämät näin isoa. Kun öpte helvöön tähän näin muun. Kun alaat taksin tuhteen, sun on tuhteen.
0: Tansimäinen jääkäkään muottiin lihtaa kun nuomat, että otsikaa numaa lappaa ja lappaa hitykiksi pääkin. Puhua puittukuttaa, kun se näitä käytistä, että tekee kiujokin kannaa ja by tomorrow morning. Ainen kanta huppimia kohtuuta, että kaikki kohtuuta, että kun se kanta siika viitsi, kun ne ja no olisi puhuttu ymmärinkin käskiin lihtaa, mistä kun mä en apu.
1: Kyllä puhuja vaapu. No, että käskiitä mulla riitti, mistä tää on. Kun ensin mistä tänään, niin on vähän kamistiitti. Viiva ja riitti, mitä on. Vattavia uningaanista mulla on sahioa. Nähni maha, suuri hurjok. Kiam saa akpeihin, mui pinamok. Niin mä oon hyvin juokana.
0: Ja mistä siitä on istunut näin ottakaakin ja kohti kiivi jakottaa ja näin takikoankin niin mä hei koinaan pohkinnossa jonkin smoked white fish pumussu ja asaiskankin kiivi nimenään. So jää, mitä on sinne kannamaan ja kiivi niin mä hei kauja ja ottaa kiikoi.
1: Mistä sitten mä kaittuin, mistä sitten niistä näkisi kaalaa, joka jäisi nyt jäänyt. Huuttiin minä aina mun jäosuun jäänyt, niin meni jahvit, että skimalaa. Tahti mä aina piippaa mahtuun, voi adioitin pinssata mun autiin. Tämä
0: on ne
1: mieko mun näin? Kiili, Carter River, tämä on näin.
0: Ja se on, mitä on sanomaan, mutta näkään siis kohtaan ja päätä kuomakaakin mä sihtää ikumaan ja kaikki jää pitäisi maskavaa ja kaikki jää pitäisi tähtää kutsunaan. Missä se oli tämän tiuhtuun kattihtuun, niin oot tiivilläkin näet sen niillä ja kaikkuu päämupaa, kun sitten niin Pelacanero, South End, La Ronde, koko minä, niin kamtsuis muin, niin no ahoa, mä oot että tämän tiuhtuun kiistä mennäkään ahoa, mä etsä kohtaa hittää kutsikoa.
1: Missä oli minä pahluhtiin alla klaskenuun, buvaa. Mistä siitä aina vauhti, mutta minä nyt jäin ohti. Saan ohti, saada me. Aina suomata takuisin nukkua. Main aina, että huomasi tekemään ohti. Aina suomata reikaa. Tuo taksi, että takuisin ohti. Saa kontamaan, mui kontaa. Ei pitää hattä heitä, kun ohti kaavia ei viiva. Juuri ne ihmiset tekemään Jotta minä maailma, että missä viitti ohti. Piksikin muokta aamoina maailma. Että aina taas otanut suomiin näin päitä, kun on suuri viittaksina.
0: Mitä on sinne määrää ja viitikin kysyään, kun jää sisomme kohtaa, että omissakin sitä tuskin janomaan, että se muu, niin totta sähän mä en määrää. Ja kun nyt on näköjään saa sähpuina 70s ja 80s, kiivit nohohtu on ikään, joka the Métis leadership, the First Nations leadership kiitty, joka on niohaa ja kiispinoti kiivit, mä ehkä mikä sinä vaan kiivit noh. These are the industry or kiitty, mining companies, ja nohti johtsinaan istinaan, että tossa kiivin, we want some benefits, poor contracts, you know, ja kiitos siisipä, kun siitä mua, kun se mäkin kohomaan, niin mäkään, mistä hisittekin vitsi hyvin, joka puhuu muuta in this gathering.
1: Joo, aina minä mä niin mä mietin, että tämä on mietin, että tämä on vähän greisiä. Ja omani ei muutamaan. Tämä on maa toski, että kun ihmiset katsoivat. Kielä on niin hieno alu. Mä pitää ostaa. Kipaan on puhutaan. First Nations kaitoja. Kielä on over all brothers and sisters. Mä tuli on. Ja minä jimi uusien niin oppimaan suun kienoon spinohti. Tai jääpä tästä hän magappi. Taas kutannut suomalla, mä en tuon niin parit nähdä, että ispä ei ole. Kienoon minä lopulta puhuta tää. Niin mä mietin, että tää on eroon, minä yksin aamalla ja maailma on etuun. Gathering. Yksi isän mä puhukaan, kun on hohtunut. Mitä on niitä tuonne tihi. ka miukta pahte hina mana sam steak time om to no mi ti ta on to ti gi we mu mu mu ja se psi so ida ba ti

0: Benítez, sabemos, muy gasquita más, una. Ya está en este equipo, escuate esta vez. Llegó a mi puta, no está el ramo, no, ramo, muy tía. Muy bien, no está, no está. Muy hasta que está bien, hoy no está. Está cual mucho guista. Digo yo, en la vista. Va muy bien, no puta, muy guista más, ya van. Ni yo, puta, cuida ya, ni esto. Si se paga capejo, no, ya goma, tapto, te despega el ring. Muy painado, por mi miniti. Te voy santo, ¿eh? Vas a que te traes la jamada, jarte niga. Ya van, me no estamos abajo. Pihkuun.
1: Ja kannemme tämä, kun mistä on pihtiin, ja kannemme ja me tuottiin mihtuun innomaan, ja kiikatti, no avistikin tämän First Nations meitä, kiikattakin siis tattua, kiikattaa, tai jähtii se mittua, minä, no, kiva kohtu näin oma, one big family, kakui me tuotiin juututaan, viitsää, me tuotaan, viitsää, tuskii, me tuotaan, kai lähtii se mittutaan, ja niin kuin sisään, ja kannemme, ja tuot sitten kannemme minne, mitä ajaa innomaan, ja Pogidan and Tatus Katama, between the Métis and the First Nations, Mr. Hegot had to keep him by the mean reconciliation, Midoichi Utuin, Midototi Mituin, like Tap, we mean a Muniao, we have to reconciliate Yogomenta Midoichi, Apogomaga, Apogistan to get up Misra. We have work to do, Minikotahana, and Magit Yogmanaya.
0: Apatistata. Samsteigi miano munia ogu. Isunia haiti. Kieno magi gyotsia.
1: Ta bane maya. Eko ta mena pogittu kita että passego aka medicine maya aka our medicine people. Aya you know the tagwishi toskawa wa uide ko si se pista manne maya. You know akshu ina hitagona. Magittu kani miya aka kidana kani hidauya. We probably have a medicine, the herb or the plant that'll cure that. So, tapuanema, kun tiitti ihminen sipukutaan, että päässä kuvaa towards traditional medicine, no mikin tsekäätti?
0: Joo, on muuttu kaittu äänenus. Elders gathering kaittaa. Yksi saanma pukakas kuunnuutta, maahmaa muu vahvistamtyä. Jamamis kutsutti community. Tapaam sitos katuja. Tässä sitos kaa. Komistit mui. Iwan niwan nohut. Sing mui kipasun suoka. Jutta mui. Jogui mi saa. Hoda hui. Gathering taas kate. Tahas kuhung niemani tihtama. Kaavi doit jaani. Hamsteri, sitten viikastaan otan uutnama, hasuni maskihi, matsu maskihi, in taasim sinä on juon uutsi. Ja oma aattikin tiiä, kun ihmiset kamaa, jo tohtina töihin, mun harjaa pihuunu.
1: Ja ajakin nämä, ja tapettamaan nämä, ja tapettamaan niin kuin tapimme tsiipi negatio. Ajakku ei kaikki nokossu, television, ajakku. Ito kamista himi nihkyy ne kiipi mpäde kuutta. Muuta mä edu tapuokin siilihtiin, poko the cameras were happened to be here. Pysi vii kiipi mpäde me nihkyy in other communities. Mä aga, ja kuanne männe mä tää skotsa ja, mistä hei pii mitä ajaa vini, pii mitä ajaa itä skotsa. Oma kiitoa, mihin siitittu kapuokakin, minne kuiskutsu kapuittu, kuiskip mätsuok. So, taki hihkin nämä takuiskuit, takuiskiit, takuiskiit, cover, to sober up.
0: Yeah. Ihtä kunnen mä. Mihki tuu tahpunen ampia maskoliitraati. Tämä tahtoi sinun itse hänänä. Niin anuhti, minuhti. Ipimam siitä kiehu. Ja, sen mä. Tuota, teki ahaa, että ei siinä ole tiedä uun. Tämä on enää pieniä, kun liittämä. Tämä on kamman kanssa. Tämä nyt kun saa siihen vaskeja, niin yhtä kuin hiiva. Juttiin mä. Tämä pisti, että tätä viitti, että minä sotin. Vähän hiiva. Tämä on kamman kanssa puhuttu, mutta valtaa liittää niin enää, jos kaivaa. Juttiin mä. Kaasisen muhtimassa, kun liittää.
1: Ja niin jäätse musta takana Frank näin maagan, vii stanimikin vii tsihviittiä, joka nämä tässä viipatak mä nämäkä. Ja naaspoinnikin mä hämmitse musta näin pähkittää hukin mä oon innot liittyä, ja regulation, standards, mä kenki saapuskin näin, joka nämä so viitse kohon, miksi being recognized, tää puhuu joka funding, joka päin, kikä sit niin näin, it's expanding, ja tätä sihtä, eikä so, yeah, and it's open to pokau, ja kohon, että saakin tohtiin mua on, skahtiin, kää, mutta nekin tilihtäkin nohtia ja kästiipit. Mä näin, että se on good, ja kannan kapin, että kotsa ei, ja kun minä annan niitä, ja kun tuo aktiivit tilihtiin, että kotsa ei sikis, minkä se kannan mäski, niin kuin tähän, että no, että tässäkin noa on Mother Earth, kun viitsi hikon noin, mitä ajaa viskaa, kun aktaas, kun tässäkin noin.
0: Ja kun mä minä annan näitä tuhkia, kun mä niin sitä rahaa. Tämä tahtoni enää, niin pinikään niin sitä rahaa. Kipi kuoran kiiraskin sitä arille. Iivi purkainu rahum siise. Kas kuhuoran iivi kiiras kistaat. Kitat kiispinta tapesta heisin oja mehän tahun ja jopahtin itta katta sepä ik 2006. Kitat amat miupa iivi. Ja kun traanan mä vitsiaa nihtuun, ja vitsiaa niin maa mun jäänsä. Mä tyyt jaani mun aina kahden juuriin, että tuskii paina. Mä mistä mun tavoja. Teissä tapahtaa. Kipas kuun kuusia hänmä. Mä nyt oon ipas kuun juuja. Jääpitu mua minun päivä. Kun topputtamaan siellä minä. Koja se ei mähä on. Ihtä kun en mä tapaa ihtä muun. Tapit on tuota sarjet. Kamiaan. Your family in the middle.
1: Well, Emil, näin maagan nämä skatsmin dosin ohkitte ja muina. Tuo nimenä kitaa puhtaa, että nämä niistä enemmän. Ja kuahtakin tauin ikinkin piip muhtaan sijaa gillikohan. Not perfect, mäkä sijaa gillikohan tästä päin for a few years. Ja kun mäkä, ja kun nämä ikinä näetsepä hiujaan, ja kun nyt tapatta gillihtiin uitsi hikuaan, ja mihään, ja kun puku.
0: Ja kun, mitkin tapaa. Ja kun mä... Kaituan, kauan, every morning on niin thank you teitet, kauan semmoin thank you teitet, aina kataa pohjimmin. Muita tekstit kiittää, ei sen teemme, aina emää, muita tapaamaan tuttavin. Kiemattiin, kiekaapamaan.

0: Saskatchewan's only Indigenous radio network.
1: Puhutaan Suomen Saskatchewan, mitä on itse käännet täpettä, pääskä sekä naujakin jääpä tsihtää, että hän suhtaa jokin suona, että siihen suhtaa katsimi nauja, näin toika kui tuttava, että vii tsaatsi, että noha, puhutaan kui pääskä saat. Mä kun Suomi ihtakaan itse käännä kun ta sujuin, the red flag law. Kiisvi naujakin skidmään, näin toin ohtii tuttaa, että mä katsimi nakottaa hauja, ja kohtakin vihtsi katsit nää pääskä sekän. Ota suuri kamukohti tohti, joko tähti tässä suanuik, niin tuut ne kättiikin hänihän ja kaskasikana. Suus katsota maskamit pitää määnä, näin täysin näissä päätsi, kui tääpä tsihtäätsi. Mulla enemmänkin kauhi thikoin. Mulla minä avia, että maassa nahoo, ja kiipättää kohta suuriin. Joku siitä on tämän numma, muutakin mihtää, että mä asun. Puhuttiin se määntöni tihtämään. Joku siitä se kääntäkin tuottamään. Kuuttiin minne käyvät säätse muin, kaikki ihmiskiin. Googlen tänne Red Flag Laws, Canada. Agatsi puhuttiin minne siivi pähäkiin abusehelplines.org.
2: Guys, I'm officially done for the season. Finally getting my knee surgery.
3: Locker room talk is way different than when I started Rec League 30 years ago. Now it's all about health and the pains of getting old.
4: John said he's going to physio for his back daily.
5: Hey, I haven't seen Steve in a while.
2: Here's having a hard time with his separation.
3: I'll call him tonight, see how he's doing.
4: Tell him his team's here for him.
6: Mental health is a health matter. A message from Roots of Hope. Dial 811 for free, confidential advice and support. Together, we make a difference.
7: Hello, sir. Rinike ya. Dana de jine, jine hutisi. Happy National Indigenous Peoples Day. Ajante nuane atinun ansi. Athabasca Basin Development. Tabi niesi. Dana tarani. Asi hiring laze. Asi kate de. Lasa we ho se. Uta nio. Ho bazio. Shan ati danlu. The arts. Drinanegeta. Asi hilti. Yanadoha. Panani deta. Pegan kosyan de rasun. Janun in. Athabasca.
8: Dance Ilanite, hello. This is Leroy LaLiberty, your NDP MLA for the Athabasca constituency. National Indigenous Peoples Day is a day for First Nations and Métis people to showcase our culture and to recognize the tremendous achievements we have made in our province. Make sure to take part in the events in your community, and if my office can be of assistance, please call 306-288-9049 or email athabasca@ndpcaucus.sk.ca. Once again, all the best on this National Indigenous Peoples Day.
9: It's the Yorkton Exhibition Summer Fair, July 1st to 4th. Brace yourselves for the Legacy Co-op Main Stage. Wednesday night, it's Gibson & Company. Thursday night, Terry Ann Strongarm, brought to you by Painted Hand Casino and Sega. Friday night, Bed of Roses, a tribute to Bon Jovi. And Saturday, enjoy Josh Stumpf. And don't miss the grand finale, a breathtaking fireworks display presented by Yorkton Hyundai. For full schedule, visit yorktonexhibition.com.
10: MBC.

niipin iguami tugahkishukuyu awassago kumahmuchikilistamok tatikisaimichikichik mamtunilistamok nannaattortuisimiittawiitsukulawittimi taaskuustu tappaamit taapaasortsakajak manakaattihtipuipsikawaatsukutsaapaanaaskussa tapahpakaassamuuk nannaattorkuminimaanakiiguantaapiinikiyuk intawikiskiitihtakuamanimaakkiigui kitsawaassimissinnawakuussiminawak miinakiitaano ayaakuamissuin kapiittamaamtunilistama Ja kun ne kuukumit ajavin ehkissä kiitä toskiitsik, Black Lounge Indian Band Health Services, en uhtiikiski suomi kuahvau, että tuomin suok, tässä ne kohut suok, ja kohut suomaa ja biisi mut tuomin tuin. Vahvi vatsi minä kiihtoamasta. Koho kumana käppäin, tämä pääsut sukumaa, että tihti puhui piskäämi, tuossa päin äskossa ja käytsi ATV. Mä sikä vastuutin sainakin tekijääpä, että sehtää, että sekä helmat. Tämä pitää minä kuin isne piittikin mä minä ikuja. Kuten sui ynsä minä ikuja, noho maujakaan vipuus. Tämä kiikkiskä mä kuin muskit tähän piissi muokona. Ikä minä ja minä ikujuin. Tämä sehtää, kun mä käy pusia. Kun minä pieki kautta kiikka viikiskissä ja tämän tavaa pinna vaahkoa oikein tiejak. Tähtu kiikkiä. Vauhistuu mä kuin ismäinäkään kaksi säästi. Kun minä olen kuulta teksua, kun mä nyt suosak minä näissä suhtiikin yhtenä tuo huomaa. Tämäkin tavaa pinna suhtaa nämä tehtäjä. Mä muutsi kihtaak. Piehtä kihtaak mekisi ja nuhtsuu mä käy niipi. Jääpäts minä etsi muin otti ja kiä etsi mustaakoin. Genie Bird Clinic 306-425-3.

0: Battleford's NBC 95.5.
1: Jego Piegaski, Koispäinen Mahmoud Chirin on Tibetas. Mutta tuohon mä käyn pitää, kun sillä vielä on, the fiddle. Mä mietin sun ennu, se on suhaat, niin suhiili tsekätiö, ää pitää, kun sä ne yksi pätiimittuin. Kiwi tän patasessi, back to patasedeis. Kukit tiiö tohtiitsik, et sit no, yksi pätiimik, Métis Nation of Saskatchewan. Iku tiisi pätas, jego mä, niin mä oot semmissä, Wedi wyddi mi, a bydda i gwsan ni hyddo i mwt sy'n gyllt awyn o ddechrau yn yna. Wys bu gael hi chi, Jwlai, nag o dos a bydda mi siwch gisgo gig am dat o sef. Ni digi a bydda ti'n mwyn gig am sgîm backtobatage.ca.
2: The great Randy Morrison.
3: You might think all money managers are the same. But while some